0: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Banja dvojka.

0: kao mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
1: Pekara Aurora.
2: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
2: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
2: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
1: Pekara Aurora. Aurora.
2: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
1: Aurora.
0: Posetite nas.
2: Pozdravlja vas pekara Aurora.
1: Aurora.
2: Probajte našu preporuku meseca.
3: Slušate. To je Banja Dvojka FM.
4: FM.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 004178218 06

Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten sreva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

Kandidat za poslanika i član predsjedništva Srpske liste Igor Simić rekao je da je Srpska lista uputila žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavnike protiv odluke CIK-a o broju članova u biračkim odborima. Simić je rekao da su nezadovoljni odlukom što su u odnosu na izbore održane u decembru na Kosovu i Metohiji dobili 25 mesta manje u biračkim odborima.

Potpredsednik i poslanik Srbija centra Srce Slobodan Petrović kazao je sinoć da je ministarka državne i lokalne samouprave Snežana Paunović neuspešno pokušala da objasni broj starijih od 100 godina u podacima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. On je za jednu televiziju rekao da RFZO ćuti kao zalivena, možda je to ćutanje upravo i odgovor koji najsnažnije potvrđuje tačnost podataka koje sam izneo. Petrović je objasnio da su mu te podatke RFZO dostavili zaposleni koji su ih dobili na dalju obradu za potrebe samog Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je razgovarao telefonom sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen o nastavku reformskog procesa u Srbiji. Vrlo dobar i otvoren razgovor sa Ursulom von der Leyen o nastavku reformskog procesa u Srbiji sa posebnim osvrtom na primjenu preporuka Venecijanske komisije i dalje usklađivanje sa evropskim standardima, naveo je Vučić na Instagramu. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1544. dan, i pored procena da bi rat između Ukrajine i Rusije mogao uskoro da se okonča, sukob na terenu se nastavlja. Zelenski kaže da je ključno prekinuti sve kanale isporuke Rusiji komponenti za proizvodnju rakete i dronova. Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov izjavio je da je ukrajinski dron kamikaza udario u cevovod u blizini mašinskih sala Zaporoške nuklearke. Tenzije na Bliskom istoku nastavljaju da rastu na više frontova. Američki predsjednik Trump ponovo je upozorio Iran da će se suočiti sa veoma lošim periodom ukoliko ne postigne sporazum sa Vašingtonom. Teheran poručio je da je spreman za sve opcije, dok istovremeno najavljuje uvođenje naplate naknada u Ormunskom Moreuzu. Vesti iz sveta sporta. Rukometna reprezentacija Srbije gostuje u Vespremu kod selekcije Mađarske u revanš meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Direktan prenos meča je na drugom programu RTS-a od 17:30. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, danas oblačnost koja donosi hladnije vreme, jače padavine, kišu i pljuskove, spušta temperaturu, pa će na planinama južne Srbije je padati sneg. Drugog dana vikenda je jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviše dnevna od 12 do 16 stepeni. Slušali ste Vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobro jutro vam želi prepodnevna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Vanja Dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing Vanja Dvojka. 036 616 007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta. Kompletni građevinski materijal na jednom mestu. Farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
7: Pekara Aurora.
6: Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva. Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje. Aurora. Posjetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca. Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupa cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 073-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.
2: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
3: Vanja Dva.
2: Vanja Dvojka.
4: Pa ti meni daniš svaki dan s te novine. Pali televizor.
5: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
6: Aha, prosto ga obožavam.
3: Begre.
5: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
7: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
8: Dam je, gospodje.
2: Jutarnji program
3: Vanja Dva.
9: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
10: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
2: Radio.com. This is FM. Vanja Dvojka.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja dvojka.
1: Radio Banja dvojka. Reklame.
2: Pukla cev.
3: Kaplje slavina.
4: Ha, rekao bi čovek, šta ceri voda?
3: Nema panike kad curi voda.
2: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
2: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
2: 062 8902 652.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
6: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
7: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
8: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
9: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
10: To je meni sve u životu.
11: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
12: Banja za vaše mobilne telefone.
11: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
1: Radio Banja dvojka.

Dobro vam jutro, dragi naši slušaoci, i neka vam je, a i nama, srećna ova nedelja, 17. maj 2026. godine. Evo, u Vrnjačkoj Banji ovog jutra tmurno, oblačno, pomalo prohladno, trenutna temperatura 11 stepeni i vreme nas je malo vratilo, pa u jesen, više liči na oktobar nego na sredinu maja, ali znamo svi dobro, sunce uvek pronađe put kroz oblake, baš kao što i dobro raspoloženje uvek pronađe put do dobrih ljudi. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija i danas smo ovde u punom sastavu i danas vrlo raspoloženi da se ove nedelje 17. majskog dana družimo sa vama. I nedelja je dan kada treba malo usporiti, skuvati prvu jutarnju kafu bez žurbe, provesti vreme sa porodicom, prijateljima, dragim ljudima, dan za osmeh, dan za lepu reč, muziku koja greje dušu, čak i kad je napolju prohladno. Inače, danas, 17. maja, obeležava se i Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva, dan koji nas podseća koliko je važno da budemo povezani. Nekada su ljude spajala pisma i dugi razgovori pored kapije, a danas jedan poziv, jedna poruka ili možda jedna pesma preko radija mogu nekome ulepšati čitav dan. E, zato smo mi tu na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com da vas povežemo. Da vas povežemo dobrom energijom, lepim mislima i najlepšom muzikom sa talasa Banja Dvojka radija. I gde god da ste ovog nedeljnog jutra, kod kuće, na putu, uz doručak ili prvu kaficu, neka vam dan počne mirno, dragi prijatelji, lagano. Sa osmehom uz vas je vaša ekipa i nastavljamo da vam ulepšavamo ovaj majski dan. Dobro nam došli, 8:43 i slušamo Jašara koji kaže: ti si moja jesenja balada. Zdravo nam svanuli.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren. Sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas potražite i kvalitetan pelet i čumor. Agro Andrej. Sve za dekoraciju, profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-22-92-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

Danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, kažu meteorolozi. Više padavina se očekuje u prvom delu dana i to u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Na visokim planinama južne Srbije i sa snegom. Vetar umeren i jak, severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni, a krajem dana postepeni prestanak padavina. Biometeorološka situacija može biti nepovoljna za srčane bolesnike i osobe koje imaju problema sa respiratornim sistemom. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju. U ponedeljak i utorak 18. i 19. maja malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo. Samo se utorak na jugu Srbije očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od srede 20. maja promenljivo uz prolaznu kratkotrajnu kišu, a pljuskovi i grmljavina uz pojačan severni vetar očekuju se u petak i subotu 22. i 23. maja u oblasti od istočne preko centralne do južne Srbije. Dnevne temperature u rasponu od 20 do 23 stepena, na istoku Srbije do 25 stepeni. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej Kruševačka ulica broj 10, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, opremu za navodnjavanje, veštačke đubriva, parkovske trave i svašta još ponešto. I svakako je naša preporuka za sve vas Privredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Tvrdnjačka banja, gde postoje mogućnost izlaska zaštitara na teren.

0: uz jutarnju kafu. Narodni radio Banja Dvojka.
1: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Zbog kiše, ali povremeno i jačih pljuskova, vozači će i danas u većini krajeva Srbije pratiti teži uslovi vožnje. Niska oblačnost i jači pljusak utiču na slabiju vidljivost vozača, što i danas može otežavati vožnju i usporavati putovanje. Nestabilne vremenske prilike utiču i na pojavu bujičnih voda, od kojih se na putevima stvaraju nanosi zemlje kada kolovoz postaje dodatno klizav. Vozite pažljivije kroz useke i klisure, jer su i sada odroni učestaliji. U popodnevnim satima, kada se završava još jedan vikend, doneće pojačan saobraćaj, što u nepovoljnim vremenskim uslovima može donositi česte zastoje i vanredne prekide kada putovanje postaje duže. Zato krenite ranije, a brzinu i vožnju prilagodite uslovima. U satima pojačanog saobraćaja često se formiraju kolone vozila i na deonicama gde su radovi u toku i gde se saobraćaj odvija pod posebnim i izmenjenim režimom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da radove i putare treba očekivati na više deonica autoputeva između Beograda i Novog Sada. U smeru ka Beogradu zatvorene su naplatne rampe Nova Pazova i Novi Banovci, zbog toga se petlja Stara Pazova i petlja Novi Banovci iz pravca Beograda koriste kao alternative. Na istom autoputu usporena je vožnja i na deonici između Kovilja i petlje Novi Sad Jug, jer se zbog radova saobraćaj odvija dvosmerno pravcem koji vodi ka Novom Sadu. Izvode se radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa i na deonici između Beške i petlje Novi Banovci. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se odvija dvosmerno smerom koji vodi ka Šidu, jer je zbog radova zatvorena suprotna strana autoputa. Do 18. maja zbog radova na redovnom održavanju tunela Sarlah, koji se nalazi između petlji Pirot, Zapad i Istok, saobraćaj se u pravcu ka Nišu odvijati samo preticajnom trakom. Na petlji Niš-Sever četvrta faza je produžena do 19. maja, zbog toga će biti zatvoreno isključenje na ovoj petlji u smeru ka Pirotu, dok je ona otvorena u suprotnom pravcu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja.

0: ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog kiše ali i povremeno jačih pljuskova, vozače će i danas u većini krajeva Srbije pratiti teži uslovi vožnje. Niska oblačnost i jaki pljuskovi utiču na slabiju vidljivost vozača, što i danas može otežavati putovanje. Intenzivne padavine utiču i na pojavu bujičnih voda od kojih se na putu stvaraju nanosi zemlje kada kolovoz postaje dodatno klizav. Vozite pažljivo, poštovani slušaoci, posebno kroz useke i klisure, jer su i odroni u ovakvim uslovima učestali. U popodnevnim satima na kraju još jednog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, na što smo već i navikli nedeljom popodne, što u ovakvim vremenskim uslovima svakako može doneti česte zastoje i vanredne prekide zbog kojih putovanje postaje duže. Mi vam želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata, tako da naša preporuka je i ovoga puta DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.
1: Gospodjice, ja vas pamtim po te cokule.
2: Započni dan sa osmehom.
3: Gospodja, da li u stvari hoćete od mene?
2: Banja Dvojka.
4: Jel možemo mi tu nešto da čujemo lepo?
2: Banja.

0: sponzor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi.

0: samom početku još jednog izdanja malih i poslovnih oglasa, poštovani slušaoci, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 600 67 67 za sve dodatne informacije. Ovo izdanje malih i poslovnih oglasa radimo pod pokroviteljstvom ordinacije Mundus Anime, Svete duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Zahvaljujemo se doktorki Danki i ordinaciji Mundus Anime, Svete duše. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Ponude možete slati na telefon 061 110 4630, 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrnjcima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kamioni Veko Beli Putarac 2013. godište, uvežen iz Švajcarske, u odličnom je stanju, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Dakle, za informacije telefon je 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042. Dakle, ukoliko želite da kupite 3000 komada biber crepa ili želite da kupite 150 bala ovsene slame, a vi pozovite 065 988 0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2 x metar do 4,5 x 2,2 x 1,22. Cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno dočekajte. Čekajte leto. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra. Ujedno na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Kontakt telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206 u odličnom stanju, koji je registrovan do jula 2026. po ceni od 1150 evra, i želite da kupite profesionalni solarium Solarium marke Megasun 6000, a vi se informišite na telefon 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Na prodaju tri polovne, dobro očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapacijenih stolica, dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927 060 0524 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927 060 0524 927. Poštovani slušaoci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. A mi vas još jednom podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje ili kod naših dragih prijatelja i poslovnih saradnika na uplatnim mestima. Uplatna mesta Banje Dvojke su u Podunavcima, restoran Turista MV kod Dadinca i kafanica kod gospođe Sneže. U Novom Selu trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole. U Vranešima Svetar Barlov kod Svetlani Gorana. U Vitanovcu ćevabdžinica Stefi D kod Slađe. U Štulcu kafe i brza hrana Šansa kod gospođe Dune. U Ugljarevu kafanica Zavičaj kod Cejce. U Brezovici Disračić kod Bube u centru Brezovice. I u Stublu kafe Centar kod Radice. Zahvaljujemo se svim našim dragim prijateljima i poslovnim saradnicima sa uplatnih mesta, a vama se, dragi prijatelji, zahvaljujemo na pažnji. Ostanite dalje uz nas.
1: Pa ćemo onda po želji.

0: Gotovo, Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvoj krsti.
1: Slušate vesti u 10 na talasima Banja Dvojka radija. Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična dela u vezi sa krivičnim delom teško ubistvo izvršeno na štetu AN za kojim se i dalje traga. Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva, naredbom o sprovođenju istrage Saša V, star 48 godina, i Mario S, star 46 godina, terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu.

standardima, naveo je Vučić na Instagramu. Direktor kompanije Data Cloud Technology Danilo Savić kaže za RTS da će Srbija definitivno postati najjača zemlja u južnoj i jugoistočnoj Evropi po superkompjuterskoj moći, odnosno po infrastrukturi za razvoj veštačke inteligencije. Epidemiolog Slavica Maris izjavila je da realna opasnost od širenja andskog soja Hanta virusa na opštu populaciju posle pojave zaraze ovim virusom na kruzeru Hondius ne postoji, zato što je potreban bliži i dugotrajniji kontakt sa zaraženom osobom, a svi ljudi koji su bili na brodu stavljeni su pod zdravstveni nadzor. Svetska zdravstvena organizacija danas obeležava Svetski dan hipertenzije u okviru akcije Mesec svesti o hipertenziji, navodi se na sajtu Svetske zdravstvene organizacije. Cilj je podizanje globalne svesti o visokom krvnom pritisku, promocija prevencije, otkrivanje i kontrole, kao i podsticanje akcije na nivou pojedinaca, zajednice i zdravstvenog sistema, navodi se u saopštenju. Hrvatska policija traga za 50-godišnjim muškarcem za kog se sumnja da je iz vatrenog oružja pucao u 19-godišnjeg dostavljača pice. Mladić je na licu mesta preminuo od zadobijenih povreda. Prema pisanju hrvatskih medija, osumnjičen je i 90-ih počinio ubistvo, zbog čega je odslužio zatvorsku kaznu. U hrvatskom gradu Drinšu sinoć je ubijen 19-godišnji mladić, a policija traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobegao, piše hrvatski portal Indeks, a prenosi RTS. Vesti iz sveta sporta. Rukometna reprezentacija Srbije gostuje u Vespremu kod selekcije Mađarske u revanš meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. godine. Direktan prenos meča je na drugom programu RTS-a od 17:30. Oblačnost donosi hladnije vreme, jače padavine, kišu i pljuskove. Spušta se danas temperatura, pa će na planinama južne Srbije padati sneg. Drugog dana vikenda najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. Sutra malo umereno oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima i najvišom dnevnom od 17 do 22 stepena. Slušali ste vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobro jutro i dobar dan vam želi dežurna ekipa vaše naše Banje Dvojke.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, brave se zidali, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje, za najbolje imanje, Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

Danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, kažu meteorolozi. Više padavina se očekuje u prvom delu dana i to u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Na visokim planinama južne Srbije i sa snegom. Veter umeren i jak, severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni, a krajem dana postepeni prestanak padavina. Biometeorološka situacija može biti nepovoljna za srčane bolesnike i osobe koje imaju problema sa respiratornim sistemom. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju. U ponedeljak i utorak 18. i 19. maja malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo. Samo se utorak na jugu Srbije očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od srede 20. maja promenljivo uz prolaznu kratkotrajnu kišu, a pljuskovi i grmljavina uz pojačan severni vetar očekuju se u petak i subotu 22. i 23. maja u oblasti od istočne preko centralne do južne Srbije. Dnevne temperature u rasponu od 20 do 23 stepena, na istoku Srbije do 25 stepeni. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej Kruševačka ulica broj 10, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, opremu za navodnjavanje, veštačke đubriva, parkovske trave i svašta još ponešto. I svakako je naša preporuka za sve vas Privredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja, gde postoji mogućnost izlaska zaštitara na teren.

0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Zbog kiše, ali povremeno i jačih pljuskova, vozači će i danas u većini krajeva Srbije pratiti teži uslovi vožnje. Niska oblačnost i jači pljusak utiču na slabiju vidljivost vozača, što i danas može otežavati vožnju i usporavati putovanje. Nestabilne vremenske prilike utiču i na pojavu bujičnih voda, od kojih se na putevima stvaraju nanosi zemlje kada kolovoz postaje dodatno klizav. Vozite pažljivije kroz useke i klisure, jer su i sada odroni učestaliji. U popodnevnim satima, kada se završava još jedan vikend, doneće pojačan saobraćaj, što u nepovoljnim vremenskim uslovima može donositi česte zastoje i varene prekide kada putovanje postaje duže. Zato krenite ranije, a brzinu i vožnju prilagodite uslovima. U satima pojačanog saobraćaja često se formiraju kolone vozila i na deonicama gde su radovi u toku i gde se saobraćaj odvija pod posebnim i izmenjenim režimom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da radove i putare treba očekivati na više deonica autoputeva između Beograda i Novog Sada. U smeru ka Beogradu zatvorene su naplatne rampe Nova Pazova i Novi Banovci, zbog toga se petlja Stara Pazova i petlja Novi Banovci iz pravca Beograda koriste kao alternative. Na istom autoputu usporena je vožnja i na deonici između Kovilja i petlje Novi Sad Jug, jer se zbog radova saobraćaj odvija dvosmerno pravcem koji vodi ka Novom Sadu. Izvode se radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa i na deonici između Beške i petlje Novi Banovci. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se odvija dvosmerno smerom koji vodi ka Šidu, jer je zbog radova zatvorena suprotna strana autoputa. Do 18. maja zbog radova na redovnom održavanju tunela Sarlah, koji se nalazi između petlji Pirot zapad i istok, saobraćaj se u pravcu ka Nišu odvijati samo preticajnom trakom. Na petlji Niš sever četvrta faza je produžena do 19. maja, zbog toga će biti zatvoreno isključenje na ovoj petlji u smeru ka Pirotu, dok je ona otvorena u suprotnom pravcu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok su dane vikenda uvek kraće čeka i na našim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. U najnovim izdanju digitalnog magazina Automotorevija, namenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećen put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog kiše, ali i povremeno jačih pljuskova, vozače će i danas u većini krajeva Srbije pratiti teži uslovi vožnje. Niska oblačnost i jaki pljuskovi utiču na slabiju vidljivost vozača, što i danas može otežavati putovanje. Intenzivne padavine utiču i na pojavu bujičnih voda, od kojih se na putu stvaraju nanosi zemlje kada kolovoz postaje dodatno klizav. Vozite pažljivo, poštovani slušaoci, posebno kroz useke i klisure, jer su i odroni u ovakvim uslovima učestali. U popodnevnim satima na kraju još jednog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, na što smo već i navikli nedeljom popodne, što u ovakvim vremenskim uslovima svakako može doneti česte zastoje i vanredne prekide zbog kojih putovanje postaje duže. Mi vam želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selitbe od vrata do vrata, tako da naša preporuka je i ovoga puta DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: poneti.
1: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
2: Praseće pečenje 2200 dinara. Jagnjeće pečenje 3000 dinara. Roštilj 1300 dinara.
3: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
4: Specijalne promo cene.
5: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara.
6: Vršimo i uslužno pečenje.
7: Rezervišite na 069-5865-089.
8: Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
9: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
10: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po poručbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
11: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871 www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Na samom početku još jednog izdanja malih i poslovnih oglasa, poštovani slušalci, da vas podsjetimo da vaše male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa, a naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Ovo izdanje malih i poslovnih oglasa radimo pod pokroviteljstvom ordinacije Mundus Anime, Svete duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Zahvaljujemo se doktorki Danki i ordinaciji Mundus Anime, Svete duše. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Ponude možete slati na telefon 061 110 4630, 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 33 58 772 060 33 58 772. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove. Cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco Beli Putarac 2013. godište, uveženi za Švajcarske, u odličnom je stanju, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Dakle, za informacije telefon je 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042. Dakle, ukoliko želite da kupite 3000 komada biber crepa ili želite da kupite 150 bala ovsene slame, a vi pozovite 065 988 0042. Najnovija letnja akcija na prodaju novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2 x metar do 4,5 x 2,2 x 1,22 m. Cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061 1032 030 061 1032 030 i spremno dočekajte. Čekajte leto. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana do jula 2026. godine, cena 1150 evra. Ujedno na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Kontakt telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206 u odličnom stanju, koji je registrovan do jula 2026. po ceni od 1150 evra, i želite da kupite profesionalni
Solarium marke Megasun 6000, a vi se informišite na telefon 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Na prodaju tri polovne, dobro očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapacijenih ciranih stolica, dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927, 060 0524 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. A mi vas još jednom podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje ili kod naših dragih prijatelja i poslovnih saradnika na uplatnim mestima. Uplatna mesta Banje Dvojke su u Podunavcima, restoran Turista MV kod Dadinca i kafanica kod gospođe Sneže. U Novom Selu trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole. U Vranešima Sr. Barlov kod Svetlana i Gorana. U Vitanovcu Ćevabdžinica Stefi D kod Slađe. U Tulcu kafe i brza hrana Šansa kod gospođe Dune. U Ugljarevu kafanica Zavičaj kod Cejce. U Brezovici Dis Račić kod Bube u centru Brezovice. I u Stublu kafe Centar kod Radice. Zahvaljujemo se svim našim dragim prijateljima i poslovnim saradnicima sa uplatnih mesta, a vama se, dragi prijatelji, zahvaljujemo na pažnji. Ostanite dalje uz nas.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj Banji. Aurora. Pekara Aurora. Preporuka za mesec maj. Neodoljiva američka lisnata peciva sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom. Savršen zalogaj za svaki deo dana. Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj Banji, ulica Kneza Miloša. Pekara Aurora. Aurora. Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj Vrnjačke Banje. Aurora. Posetite nas. Pozdravlja vas pekara Aurora. Aurora. Probajte našu preporuku meseca.
3: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio. BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio. BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio. BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posetite nas u Vrničkoj Banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
4: Radio Banja Dvojka. Reklama.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Pukla cev, kaplje slavina.
2: Ha, rekao bi čovek, šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
3: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
4: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve. Funkcioniš od početka, postavljamo temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
5: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
6: Ja sam to isto rekao.
7: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
5: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 00417821 8 0691.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Radio Banja Dvojka, reklame.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studiju spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
3: Example 2. Deco!
4: Za vas, dvojka.

Tačno je 12 sati i 1 minut, toliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, danas imam tu čast da pozdravim jednu mladu, divnu damu, ženu koja svojim primjerom pokazuje da se ljubav, porodica, znanje i uspeh mogu nositi u istom srcu. Verujte na reč. Sa samo 23 godine, majka dvoje predivne dece, a treće, Bogu hvala, već na putu. Dobra supruga, posvećena majka i žena koja nije odustala od svojih snova. Naprotiv, poštovani slušaoci, ostvarila ih je na najlepši mogući način. Zlatna plaketa za najboljeg studenta generacije Rasinskog okruga sa prosečnom ocenom čista desetka danas sa pravom pripada Nataliji Ilić-Đorđević. Natalija je stekla zvanje diplomiranog menadžera bezbednosti informaciono-komunikacionih tehnologija. I ovo, poštovani slušaoci, nije samo diploma. Ne, ovo je dokaz da upornost, odricanje, ljubav prema porodici i vera u sebe mogu da pomere sve granice. Dok su mnogi tražili izgovore, divna Natalija je istovremeno gradila porodicu, učila, polagala ispite i koračala ka samom vrhu. E pa sada mi kažemo ovako, najboljoj mami, najnežnijoj supruzi i ženi za ponos. Od srca čestitke upućuju njena ćerka Sofija, sina Relja i supruga Nebojša, uz poruku da su beskrajno ponosni na nju i da je njen uspeh, uspeh cele porodice. Draga Natalija, neka ti ova zlatna plaketa bude samo prva stepenica ka još većim životnim i poslovnim pobedama. Bravo, jedno veliko bravo od ekipe Banja Dvojka Radija za znanje, bravo za snagu, a najviše bravo za srce koje sve to nosi. Dakle, ovo je bio samo jedan kratak uvod u blok specijalnih muzičkih želja, poštovani slušalci, koje upravo počinjemo uz Ćiru i jednu divnu curicu. Dakle, specijalna čestitka glasi najboljoj mami i supruzi Nataliji Ilić-Đorđević. Srećno sticanje znanja diplomiranog menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije uz poruku. Ponosni smo na tvoju upornost, znanje i snagu koju pokazuješ u svemu što radiš. Verujemo u tebe i znamo.

najboljoj mami i supruzi Natali Ilić Đorđević srećno sticanje zvanja diplomiranog menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije uz poruku. Ponosni smo na tvoju upornost, znanje i snagu koju pokazuješ u svemu što radiš. Verujemo u tebe i znamo da je ovaj tvoj uspeh tek početak svega što ćeš još postići. Nebo je granica. Volete tvoje ćerka Sofija, sin Relja i suprug Nebojša.

Supruzi Nataliji Ilić-Đorđević srećno sticanje zvanja diplomiranog menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije uz poruku: ponosni smo na tvoju upornost, znanje i snagu koju pokazuješ u svemu što radiš. Verujemo u tebe i znamo da je ovaj tvoj uspeh tek početak svega što ćeš još postići. Nebo je granica. Vole te tvoji kćerka Sofija, sin Relja i supruga Nebojša. Ima.

Najboljoj mami, supruzi Nataliji Iliće Đorđević, srećno sticanje zvanja diplomiranog menadžera bezbednosti i informaciono-komunikacione tehnologije uz poruku: ponosni smo na tvoju upornost, znanje i snagu koju pokazuješ u svemu što radiš. Verujemo u tebe i znamo da je ovaj tvoj uspeh tek početak svega što ćeš još postići. Nebo je granica, volete tvoji, ćerka Sofija, sin Relja i suprug Nebojša.

Najboljoj mami i supruzi Nataliji Ilić-Đorđević srećno sticanje zvanja diplomiranog menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije uz poruku: ponosni smo na tvoju upornost, znanje i snagu koju pokazuješ u svemu što radiš. Verujemo u tebe i znamo da je ovaj tvoj uspeh tek početak svega što ćeš još postići. Nebo je granica. Volete tvoji ćerka Sofija, sin Relja i suprug Nebojša.

voljenoj ćerki Nataliji Ilić Đorđević, srećna diploma menadžera bezbednosti i informaciono-komunikacione tehnologije sa porukom: draga moja, danas si zasluženo došla do svog cilja uz veliki trud, upornost i snagu i učinila me ponosnom. Hvala ti za svu radost koju si mi donela u životu. Ovaj uspeh neka bude početak tvog leta kroz život ispunjen srećom. Voli te tvoja mama najviše na svetu celom.

Dozvoljeno je ćerki Natalije Ilića Đorđevića, srećna diploma menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije sa porukom: draga moja, danas si zasluženo došla do svog cilja uz veliki trud, upornost i snagu i učinila me ponosno. Hvala ti za svu radost koju si mi donela u životu. Ovaj uspeh neka bude početak tvog leta kroz život ispunjen srećom. Voli te tvoja mama najviše na svetu celom.

Voljenoj ćerki Nataliji Ilić-Đorđević, srećna diploma menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije sa porukom: draga moja, danas si zasluženo došla do svog cilja uz veliki trud, upornost i snagu, i učinila me ponosnom. Hvala ti za svu radost koju si mi donela u životu. Ovaj uspeh neka bude početak tvoga leta kroz život ispunjen srećom. Voli te tvoja mama najviše na svetu celom.

Voljenoj ćerki Nataliji Ilić-Đorđević, srećna diploma menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije sa porukom: draga moja, danas si zasluženo došla do svog cilja uz veliki trud, upornost i snagu i učinila me ponosnom. Hvala ti za svu radost koju si mi donela u životu. Ovaj uspeh neka bude početak tvog leta kroz život ispunjen srećom. Voli te tvoja mama najviše na svetu celom.

sestričini Nataliji Ilić-Đorđević. Srećno diplomiranje i sticanje znanja menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije žele ujaci Željko i Žarko Radulović sa porodicama iz Bara.

Sestričini Nataliji Ilić-Đorđević, srećno diplomiranje i sticanje znanja menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije žele ujaci Željko i Žarko Radulović sa porodicama iz Bara.

Sestričini Nataliji Ilić-Đorđević srećno diplomiranje i sticanje zvanja menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije žele ujaci Željko i Žarko Radulović sa porodicama iz Bara.

Natalije Ilić-Đorđević, srećna diploma menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije, žele brat Veljko i baba Slavica Radulović.

Nataliji Ilić-Đorđević, srećnu diplomu menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije žele brat Veljko i baba Slavica Radulović.

Dragoj Snaji Nataliji Ilić-Đorđević, srećno diplomiranje i sticanje zvanja menadžera bezbednosti informacijono-komunikacione tehnologije, puno sreće i uspeha u daljem životu želi porodica Đorđević.

Drago je Snaji Natali Ilić-Đorđević, srećno diplomiranje i sticanje zvanja menadžera bezbednosti i informaciono-komunikacione tehnologije i puno sreće i uspeha u daljem životu želi porodica Đorđević.

Nataliji Ilića-Đorđević, srećno sticanje zvanja diplomiranog menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije žele kumovi, porodica Sretenović iz Paraćina.

Nataliji Ilića-Đorđevića srećno sticanje zvanja diplomiranog menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije žele kumovi, porodica Sretenović iz Paraćina.

I dragi slušaoci, ovog dana, ove nedelje, 17. maja 2026. godine, ekipa Radija Banja Dvojka sa posebnim poštovanjem i istinskim divljenjem upućuje najiskrenije čestitke jednoj mladoj ženi koja svojim primerom dokazuje da se ljubav, porodica, znanje i uspeh mogu nositi u istom srcu.

Natalija Ilić-Đorđević sa samo 23 godine već je ostvarila ono o čemu mnogi sanjaju čitavog života. Jedna divna supruga, posvećena majka dvoje dece, dok je treće Bože zdravlja na putu. I poštovani slušaoci, u sve to ona je dobitnik zlatne plakete kao najbolji student generacije Rasinskog okruga sa neverovatnom prosečnom ocenom 10. E, danas ekipa Banja Dvojka Radija Nataliji od srca čestita diplomiranje i sticanje zvanja menadžera bezbednosti informaciono-komunikacionih tehnologija. To nije samo diploma, to je dokaz ogromnog rada, odricanja, snage, upornosti, vere u sebe. Natalija, ti si primer da prava žena može biti i nežnost i snaga, i majka, i akademski šampion, i oslonac porodici, i ponos čitavog kraja i porodice. Zato ti ekipa Banja Dvojka Radija upućuje naklon do poda. Uz želju da te u životu uvek prate zdravlje, ljubav, porodična sreća, poslovni uspesi i osmeh koji zaslužuješ. Bravo, Natalija! Srbija treba da bude ponosna na ovakve mlade ljude. Imaš

13 je sati i 15 minuta i nastavljamo dalje. Nataliji Ilić-Đorđević, srećno diplomiranje i sticanje zvanja menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Nataliji Ilić-Đorđević, srećno diplomiranje i sticanje zvanja menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Nataliji Ilić-Đorđević, srećno diplomiranje i sticanje zvanja menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije želi ekipa Banja Dvojka Radija.

Nataliji Ilića Đorđevića srećno diplomiranje i sticanje zvanja menadžera bezbednosti informaciono-komunikacione tehnologije želi ekipa Banja Dvojka Radija.

0: Banja Dvojka, radio vaših želja.
1: Sponzor vaših poglasa.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
3: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka.

Na samom početku još jednog izdanja malih i poslovnih oglasa, poštovani slušaoci, da vas podsjetimo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokala broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas. Naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju su 036 616 007 ili 061 667 67 za sve dodatne informacije. Ovo izdanje malih i poslovnih oglasa radimo pod pokroviteljstvom ordinacije Mundus Anime, Svete duše, psihoterapija, profesionalna orijentacija, obrada za procenu radne sposobnosti, obrada za tuđu negu i pomoć. Zahvaljujemo se doktorki Danki i ordinaciji Mundus Anime, Svete duše. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Izgubljena je bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Aqua Parka. Poštenog nalazača molimo da karticu dostavi marketing službi Folk Radija Banje Dvojke. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu i zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Ponude možete slati na telefon 061 110 4630, 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrincima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru, a za informacije pozovite 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju plac u Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara, pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove, cena po dogovoru. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kamion Iveco Beli putarac 2013. godište, uveženi za Švajcarske, u odličnom je stanju, cena po dogovoru. Kontakt telefon je 061 103 2030. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Dakle, za informacije telefon je 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada Biber Crepa pa i 150 bala ovsene slame. Kontakt telefon je 065 988 0042. Dakle, ukoliko želite da kupite 3000 komada biber crepa ili želite da kupite 150 bala ovsene slame, a vi pozovite 065 988 0042. Najnovija letnja akcija na prodaju: novi neraspakovani bazeni Amberley Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su 3x2 x metar do 4,5 x 2,2 x 1,22. Cene se kreću od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na telefon 061 103 2030, 061 103 2030, i spremno čekajte leto. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom je stanju, registrovana je do jula 2026. godine, cena 1150 evra. Ujedno na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Kontakt telefon je 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite Peugeot 206 u odličnom stanju, koji je registrovana do jula 2026. po ceni od 1150 evra, i želite da kupite profesionalni
Solarium marke Megasun 6000, a vi se informišite na telefon 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Na prodaju tri polovne, dobro očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cena od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzije 135 x 50 x 75 sa fijokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927. Dakle, 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo su dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nova nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapa tiranih stolica, dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Kontakt telefon je 060 0524 927, 060 0524 927. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dynacorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927, 060 0524 927. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija. Naredno vas očekuje za oko 2 sata. Ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. A mi vas još jednom podsjećamo da vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje ili kod naših dragih prijatelja i poslovnih saradnika na uplatnim mestima. Uplatna mesta Banje Dvojke su u Podunavcima, restoran Turista MV kod Dadinca i kafanica kod gospođe Sneže. U Novom Selu trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole. U Vranešima Satra Barlov kod Svetlana i Gorana. U Vitanovcu Ćevabđenica Stefi Dej kod Slađe. U Štulcu kafe i brza hrana Šansa kod gospođe Dune. U Ugljarevu kafanica Zavičaj kod Cejce. U Brezovici Dis Račić kod Bube u centru Brezovice. I u Stublu kafe Centar kod Radice. Zahvaljujemo se svim našim dragim prijateljima i poslovnim saradnicima sa uplatnih mesta, a vama se, dragi prijatelji, zahvaljujemo na pažnji. Ostanite dalje uz nas.

0: Radio, Vanja Dvojka, reklame.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Pukla cev. Kaplje slavina.
6: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
5: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
7: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
5: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
7: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
5: 062 8902 652.
7: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
4: Vrba u srcu, a u Vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
7: Kod Kala sa mangala.
4: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
7: Domaće, provereno, bene koje se ne propuštaju.
4: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara, pečeni pilići 800 dinara kilogram.
7: Specijalne promo cene,
4: cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069 5865 089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
2: Radio Banja.

0: izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej. Agro Andrej.

Danas oblačno, vetrovito i osetno hladnije vreme sa kišom, kažu meteorolozi. Više padavina se očekuje u prvom delu dana i to u Vojvodini, zapadnoj, centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji. Na visokim planinama južne Srbije i sa snegom. Vetar umeren i jak, severozapadni, ponegde i sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni, a krajem dana postepeni prestanak padavina. Biometeorološka situacija može biti nepovoljna za srčane bolesnike i osobe koje imaju problema sa respiratornim sistemom. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu poremećaja sna, promenljivog raspoloženja i glavobolje. Neophodna je dodatna pažnja u saobraćaju. U ponedeljak i utorak 18. i 19. maja malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima, malo toplije i u većini mesta suvo. Samo se u utorak na jugu Srbije očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Od srede 20. maja promenljivo uz prolaznu kratkotrajnu kišu, a pljuskovi i grmljavina uz pojačan severni vetar očekuju se u petak i subotu 22. i 23. maja u oblasti od istočne preko centralne do južne Srbije. Dnevne temperature u rasponu od 20 do 23 stepena, na istoku Srbije do 25 stepeni. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, gde možete kupiti sredstva za zaštitu bilja, opremu za navodnjavanje, veštačke đubriva, parkovske trave i svašta još ponešto. I svakako je naša preporuka za sve vas Privredna apoteka Agro Andrej, Kruševačka ulica broj 10, Vrnjačka Banja, gde postoji mogućnost izlaska zaštitara na teren.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privat

0: 85569 DD Transport Logistik DO tvoja roba naš put siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Zbog kiše, ali povremeno i jačih pljuskova, vozači će i danas u većini krajeva Srbije pratiti teži uslovi vožnje. Niska oblačnost i jači pljusak utiču na slabiju vidljivost vozača, što i danas može otežavati vožnju i usporavati putovanje. Nestabilne vremenske prilike utiču i na pojavu bujičnih voda, od kojih se na putevima stvaraju nanosi zemlje kada kolovoz postaje dodatno klizav. Vozite pažljivije kroz useke i klisure, jer su i sada odroni učestali. U popodnevnim satima, kada se završava još jedan vikend, doneće pojačan saobraćaj, što u nepovoljnim vremenskim uslovima može donositi česte zastoje i varene prekide kada putovanje postaje duže. Zato krenite ranije, a brzinu i vožnju prilagodite uslovima. U satima pojačanog saobraćaja često se formiraju kolone vozila i na deonicama gde su radovi u toku i gde se saobraćaj odvija pod posebnim i izmenjenim režimom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da radove i putare treba očekivati na više deonica autoputeva između Beograda i Novog Sada. U smeru ka Beogradu zatvorene su naplatne rampe Nova Pazova i Novi Banovci, zbog toga se petlja Stara Pazova i petlja Novi Banovci iz pravca Beograda koriste kao alternative. Na istom autoputu usporena je vožnja i na deonici između Kovilja i petlje Novi Sad Jug, jer se zbog radova saobraćaj odvija dvosmerno pravcem koji vodi ka Novom Sadu. Izvode se radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa i na deonici između Beške i petlje Novi Banovci. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se odvija dvosmerno smerom koji vodi ka Šidu, jer je zbog radova zatvorena suprotna strana autoputa. Do 18. maja zbog radova na redovnom održavanju tunela Sarlah, koji se nalazi između petlji Pirot zapad i istok, saobraćaj se u pravcu ka Nišu odvijati samo preticajnu traku. Na petlji Niš sever četvrta faza je produžena do 19. maja, zbog toga će biti zatvoreno isključenje na ovoj petlji u smeru ka Pirotu, dok je ona otvorena u suprotnom pravcu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja, dok su dane vikenda uvek kraće čeka i na našim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. U najnovim izdanju digitalnog magazina Automotorevija, namenjenog svim vozačima, možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, uvek možete računati na naš operativni centar i telefon 1987. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, zbog kiše, ali i povremeno jačih pljuskova, vozače će i danas u većini krajeva Srbije pratiti teži uslovi vožnje. Niska oblačnost i jaki pljuskovi utiču na slabiju vidljivost vozača, što i danas može otežavati putovanje. Intenzivne padavine utiču i na pojavu bujičnih voda, od kojih se na putu stvaraju nanosi zemlje kada kolovoz postaje dodatno klizav. Vozite pažljivo, poštovani slušaoci, posebno kroz useke i klisure, jer su i odroni u ovakvim uslovima učestali. U popodnevnim satima na kraju još jednog vikenda očekuje se pojačan saobraćaj, na što smo već i navikli nedeljom popodne, što u ovakvim vremenskim uslovima svakako može doneti česte zastoje i vanredne prekide zbog kojih putovanje postaje duže. Mi vam želimo srećan put, lepu i udobnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, a vrše i privatne selidbe od vrata do vrata, tako da naša preporuka je i ovoga puta DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja uz srećan put.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
3: Pekara Aurora.
4: Preporuka za mesec maj.
2: Neodoljiva američka lisnata peciva.
4: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
2: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
4: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
3: Pekara Aurora. Aurora.
4: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačkoj banje.
3: Aurora.
2: Posetite nas.
4: Pozdravlja vas pekara Aurora.
3: Aurora.
4: Probajte našu preporuku meseca.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
2: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara kod Kala sa mangala.
4: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, prasiće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
4: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
1: Prasiće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
5: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
4: Specijalne promo cene.
1: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069 58 65 089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara kod Kala sa mangala.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063 1968 715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame. Ne

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 600 6767 ili 036 616 007. Dakle, 061 600 6767 ili 036 616 007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj banji, stariju kuću u Vrnjačkoj banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke banje, njivu, livadu i zabran u okolini Vrnjačke banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj banji, manji stan, lokal ili garsonjeru u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon za ponude je 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog autoputa. Plac je 1/1, cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 060 3358 772. 060 3358 772. Na prodaju placu u Odžacima površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cene po dogovoru. Pozovite 069 715 162. 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna je za veće travnjake, sportske terene, parkove, a cene po dogovoru. Pozovite 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putarac, 2013. godište, uvežen iz Švajcarske, u odličnom stanju, a cena je po dogovoru. Ujedno na prodaju traktor Messi Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, a cena je po dogovoru. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsene slame. Infotelefon je 065 988 0042. 065 988 0042. Najnovija letnja akcija. Na prodaju novine raspakovani bazeni Avonlea Summer Waves sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 evra. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite. Rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Na prodaju Peugeot 2006 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine. Cena je 1150 evra za automobil Peugeot 206. Ujedno na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Pozovite 061 103 2030. 061 103 2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke banje. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin.
Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Infotelefon je 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, a cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100 x 128 x 40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma Ideale K01 u odličnom stanju. Svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76, a sve navedene stvari su potpuno nove i nekorišćene. Za više informacija pozovite 060 05 24927, 060 05 24927. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052-4927, 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, male i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061-600-6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe, kao i kod naših dragih prijatelja, naših saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Adinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čivavčinica, Stefi D, 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, Trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Mundus Anime Svet Duše Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: 15.32 Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.
1: Uvek sveži pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Steffi D 2009 Vitanovac.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

Kraljevačka policija uhapsila je MM 2004. godište zbog sumnje da je na ulici u Vrnjačkoj banji nakon kraće rasprave naneo nožem ubodnu ranu u predjelu stomaka 17-godišnjaku, saopštila je policijska uprava Kraljeva. Povrijeđen je zbrinut u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu, gde su mu konstatovane teške telesne povrede opasne po život. Usumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju. Pretresom stana i drugih prostorija koje on koristi pronađena je manja količina biljne materije za koju se sumnja da je kanabis, pa će protiv njega biti podneta i krivična prijava zbog sumnje da je učinio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor muškarcu koji je 14. maja kolima probio blokadu kod Pravnog fakulteta tokom odavanja pošte poginulima u padu nastrešnice i tom prilikom oborio 90-godišnjeg penzionera. Rešenje o pritvoru do 30 dana okrivljenom MS određen je 16. maja. Univerzitetski klinički centar Srbije saopštio je da je penzioner Sarić u stabilnom stanju i da je nakon urađene kompletne dijagnostike zadržan na daljem lečenju na ortopediji gde mu je konstatovan prelom noge. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boravi u zvaničnoj poseti Azerbejdžanu, tokom koje se sastao sa predsjednikom te zemlje Ilhamom Alijevim. Predsjednik će potom imati sastanak sa predstavnicima najvećih azerbejdžanskih kompanija. Administracija Donalda Trumpa pustila je da istekne kontroverzno izuzeće od sankcija na rusku naftu koja se isporučuje morem, što je privremeno omogućavalo zemljama poput Indije da nastave da kupuju rusku sirovu naftu uprkos naporima Zapada da streže prihode Moskve u ratno vreme, prenosi danas Radio Slobodna Evropa. Ovaj potez koji je stupio na snagu u subotu, pošto je Ministarstvo financija odbilo da obnovi opštu licencu 134B, ističe sve teže balansiranje Vašingtona između pojačanog pritiska na Kremlj i sprečavanja daljih poremećaja na globalnim energetskim tržištima usled iranskog sukoba i nestabilnosti oko Ormuskog Moreuza. U nuklearnoj elektrani Barakahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima danas je izbio požar kada je pogođena dronom, a za sada nema radioloških posljedica po okolinu, saopštile su vlasti. Svetska zdravstvena organizacija saopštila je danas da slučajevi ebola u Kongu i susjednoj Ugandi predstavljaju vanrednu situaciju po javno zdravlje od međunarodnog značaja, što ne znači da su ispunjeni uslovi za proglašenje pandemije. Iako nema proglašenja pandemije, zemlje koje se graniče sa Kongom su u visokom riziku od širenja virusa, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija, a prenose svetske novinske agencije. Prema navodima te zdravstvene organizacije Ujedinjenih nacija, nova epidemija ebola u Kongu odnela je 80 života, a najmanje još 246 sumnjivih slučajeva u provinciji Ituri, kao i još najmanje 3 zone. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Folk Radio, Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće doze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji.
1: Aurora.
2: Pekara Aurora.
1: Preporuka za mesec maj.
0: Neodoljiva američka lisnata peciva.
1: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
0: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
1: Preko puta Knez Petrol Pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
1: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
0: Posetite nas.
1: Pozdravlja vas pekara
2: Aurora.
1: Aurora. Probajte našu preporuku meseca.

0: Kažu da prava lepota dolazi iznutra, ali da je prvi utisak onaj koji se pamti. BK Studio, BK Studio. U BK Studio spajamo zdravlje i lepotu na najvišem nivou. BK Studio, BK Studio. Naš nutricionista dijetetičar tu je da vam pomogne kroz individualne planove ishrane i precizno merenje sastava tela. BK Studio, BK Studio. A za vaš savršen pogled, tu je Fibrous tehnika koja vašim obrvama daje potpuno prirodan i dugotrajni izgled. BK Studio. Posjetite nas u Vrničkoj banji, Beogradska 4A, Tržni centar Pijaca. BK Studio. Do kraja maja iskoristite i specijalni popust povodom otvaranja. Zakažite svoj termin na 063-1968-715. BK Studio. Vaš BK Studio. BK Studio.
1: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
0: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
1: Kod Kala sa mangala.
0: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
1: Domaće, provereno, cene koje se ne propuštaju.
0: Praseće pečenje 2200 dinara, jagnjeće pečenje 3000 dinara, roštilj 1300 dinara.
2: Pečeni pilići 800 dinara kilogram.
1: Specijalne promo cene.
0: Cijelo prase po kilogramu 1600 dinara. Vršimo i uslužno pečenje. Rezervišite na 069-5865-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište tu su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, strštenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumu. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-6966 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Krajem dana postepeni prestanak padavina, ostaje hladno i vetrovito. Sutra malo do umereno oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, duvaće umeren, a u centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 17 do 22 stepena. Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće je promenljivo raspoloženje, nesanica i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Slušanje vremenske prognoze omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: posle podne i veče sa Gordanom.
1: Kako se u meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda i najavili, sneg je danas pao zapravo rano jutros na Kopaoniku. Trenutno je na ovoj našoj lepotici bez padavina, ali je maglovito. Magla inače smanjuje vidljivost na 200 metara. Da pogledamo poslednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Slaba kiša pada u Nišu, Zaječaru, takođe u Kragujevcu, Velikom Gradištu, Rosulja u Beogradu, u ostalim mestima je potpuno oblačno. Zapravo umerena kiša pada u Ćupriji. Jedino je delimično oblačno u Negotinu. Najhladnije je u Sjenici, svega 7 stepeni. Najtoplija je upravo u Negotinu, 17 stepeni. U kraljici kontinentalnog turizma trenutno je bez padavina, ali je prohladno. 12 je stepeni trenutna temperatura, subjektivni osjećaj je 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 87%, vazdušni pritisak je 1011 milibara, a prati nas za sada slab istočni vetar koji duva brzinom od 4 metra u sekundi. Što se sutrašnjih vremenskih prilika tiče, popravlja se stanje i to drastično. Biće sunčano sutra, minimalna temperatura u našem malom mestu lekovitih voda 8, maksimalna dnevna do 20 stepeni. Utorak još malčice toplije, ali i malo više oblaka, biće delimično oblačno, minimalna temperatura 11, maksimalna dnevna do 21 stepen. Veliki pozdrav, dragi prijatelji iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Veliki pozdrav i dobar prijem upravo danas na Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva. Nema čoveka na ovoj planeti, a da danas bar nije pomerio svoj mobilni telefon sa stola do, pa recimo, troseda. U svakom slučaju, bez takvih komunikacija, da ne kažemo telekomunikacija, ne možemo. Sastavni su deo našeg života, ali ovaj dan neka nas podsjeti koliko je važno da budemo povezani. Još samo da dodamo jednu onu našu staru, da nema boljeg načina da se ljudi povežu nego da to bude putem, recimo, radio talasa i dobre pesme. Ako malo zađemo u istoriju, na današnji dan pojavila se prva fotografija u boji, daleke 1861. godine. Veoma značajan iskorak za civilizaciju, upravo ta fotografija u boji. Treba da nas podsjeti koliko zapravo ima boja oko nas, a u kojima smo i zaboravili praktično da uživamo. Svaka pesma koju čujemo također nosi sa sobom određene boje zadužene da oboje našu dušu. E, u tu svrhu bojimo današnju popodnevnu priču najlepšim notama, da svima bude ugodno i da preovlađuju naravno vesele boje. Uskoro, dragi prijatelji, družimo se u željoteci pod pokroviteljstvom našeg vodoinstalatera Darka. Kuckajte nam poruke na 061 600 6767. Čekamo vas, naš divni dragi mladi Milanče, naša uzdanica i moja malenkost, vaša Gordana, a našoj dragoj Steli, uvek nasmejanoj i raspoloženoj dami želimo ugodno popodne i večer, da nam se što lepše odmori, pa da nam se sutra izjutra vrati kao i obično nasmejana i raspoložena. U svakom slučaju, prijetno nedeljno popodne želimo vam mi, vaša razonodna kutijica 991, odnosno web adresa banja2.com. A slušamo pesmu u nastavku našeg programa. Prije nego što započnemo sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja, pesmom koja se zove Duša od čoveka, ona neka oslika našu uzdanicu, naše srce, našeg Milančeta. Zaista duša od mladog čoveka. Kao u staroj, dobroj narodnoj pesmi, na mladima svet ostaje, kažu, od davnina.

0: čekaj. Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
1: Koliko dugo čekate? Šta ti po...
2: Počinje željoteka.
3: Hvalim te Bože.
4: Ajde bre! Ajde nas, ajde nas!
5: Jao Bože!
6: Da počnemo.
7: Željoteka.
8: Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pukla cev. Kaplje slavina.
10: Ha, rekao bi čovek šta ceri voda.
9: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
11: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
9: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
11: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
9: 062 8902 652.
12: I upravo broj telefona našeg vodoinstalatera Darka, dragi prijatelji, 062 8902 652, svima nama je na usluzi 24 časa dnevno. Veoma važna informacija. Vodoinstalater Darko, popravka, montaža, hitne intervencije, a sve kvalitetno, uredno i po dogovoru. Mi najlepše zahvaljujemo našem Darku na pokroviteljstvu još jednog našeg omiljenog druženja u željoteci. Dragi prijatelji, još jednom dobar dan, dobrodošli. Družit ćemo se u narednih 30 minuta i verujem da će i ovog popodneva biti jako lepo, što ne bi bilo. Treba samo da nam pišete na naš broj telefona 061 600 67 67, da nam kažete koju pesmu želite da čujete, koju vama dragu osobu želite da pozdravite, ili pak ako želite nešto od muzikice za svoju dušu, samo recite. Sa zadovoljstvom se usvaja. Dakle, pred nama je 30-ak lepih minuta za rezervisanih za željoteku broj 2 za 17. maj, pokrovitelj vodoinstalater Darko. Imamo jednu pa lepu vest. Neko nas sluša i uživa uz Banju Dvojku, čini se, prvi put u željoteci, jel da, Milane?
13: Da, imamo specijalan pozdrav. Aha. Specijalan pozdrav za Žila Style Band, za naše drage Acu, Peđu i Đoleta, koji su sinoć kod Boru kafani napravili vrhunsku atmosferu.
12: Aha. Tako znači, vrhunska atmosfera u kafanici kod Bore na krivini, kako mi to kažemo.
13: Da, momci su bili stvarno ekstravagantni.
12: Kao i uvek, ni manje ni više. Pa pozdravljamo ih, najljepše studija Folk Radija Banje Dvojke. Ide pesma samo specijalno isključivo za njih. I da svaka svirka bude bolja od prethodne, a verujemo da hoće, jer su majstori svog zanata, zapravo majstori štimunga. Op, da li odgovara ova pesmica?
13: Da.
12: Slušamo Džeja Blago onom ko rano poludi. Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli željoteka broj 2 sa 17. maj, pokrovitelj vodoinstalater Dark.

0: Dakle, bio je to jedan muzički otpozdrav za naše dragi prijatelji u kafanici kod Bore, a sada pesma za Milane.
1: Specijalno za baku iz Vitanovca.
0: Može, može. Veliki pozdrav našoj vernoj slušateljki u Vitanovcu.

0: I tako ovog popodneva ređemo mi hitove za nezaborav. To je ona, dragi prijatelji, muzička kategorija koju na talasima Folk Radija Banje Dvojke brižljivo negujemo. Jedna takva pesma zove se Doviđenja lepotice moja. Milanče, da li možeš da nam kažeš ko je izvođač?
1: Naš dragi Zoran Jovanović.
0: Da, voljeni šumadijski Pavaroti. A ovu pesmu poželeo da čuje ko?
1: Naš verni slušalac Ćira.
0: A, Ćira, stari Meraklija. Hvala na lepim pozdravima našem Ćiri. Želimo mu prijatno popodne i veče uz njegovu dvojčicu.

Jeste se raznežili? Jeste, sigurni smo. Ipak je to Zoran Jovanović, pokrovitelj našeg druženja u Željoteci broj 2 za 17. maj. Za ovu lepu, prohladnu, doduše nedeljku je vodoinstalater Darko. Popravka, montaža, hitne intervencije, kvalitetno, uredno i sve po dogovoru. 062-8902-652, broj telefona našeg vodoinstalatera Darka, svima nama na usluzi 24 časa dnevno.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta cevi voda?
1: Nema panike kad curi voda.
3: Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
4: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
3: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
5: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
3: 062 8902 652.
6: Milane, ako sam dobro pročitala, pisao nam je naš verni slušalac Mudran, zar ne? Kako glasi poruka?
7: Pozdravljam sve moje goste koji su ovdje sa nama danas da se družimo još puno godina u zdravlju i veselju. Sve najbolje im želimo, veliki pozdrav od Mudrana.
6: Hvala najljepše našem Mudranu na pozdravima, a društvance to naravno želimo lep provod. Priznajte, dragi prijatelji, da je sve lepše uz Banju Dvojku.

0: Uz ovu pesmu pozdrav ide Milanče za...
1: Pozdrav ide samo za Vojkana i Ćoćić keramiku.
0: Opa, javlja nam se Vojkan, znamo da je stari dobri Meraklija. Veliki pozdrav Vojkane za vas. Želimo vam prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

Uskoro će naša Milica, naša verna mlada slušateljka, doleteti u zagrljaj svoj bakici Ici i deki Radetu, i to sa sve diplomom farmaceuta. Radujemo se njenom dolasku i verujemo da će biti jako lepo i uzbudljivo. Svaka čast, Milice, na dosadašnjem trudu. Verujemo u tebe da ćeš sve privesti kraju onako kako treba. A naravno, veliki pozdrav od nas ide i za naše drage Rosiće, bračni par, baka Cicu i deku Radeta. Uživajte. Želimo i vama prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

voljenu pesmu Milančeta Radosavljevića požele da čuje naša verna slušateljka Zvezdana iz Kraljeva. Njoj toplo odpozdravljamo. Inače, naša Zvezdana je pozdravila sve poštovane slušaoce Folk Radija Banje Dvojke u Srbiji i u inostranstvu. Još jednom najlepše hvala našoj dragoj Zvezdani, a hvala veliko svima vama, dragi prijatelji, koji ste učestvovali. Nastavljamo i sutra da se družimo u ustaljenim terminima od 11.30 i 16.30. A najlepše hvala našem Darku, vodoinstalateru, koji nam je omogućio još jedno druženje. Ne zaboravite, 062-8902-652, broj telefona je našeg vodoinstalatera Darka za sve popravke, za montažu, za hitne intervencije, za kvalitetan rad, uredan rad, za rad po dogovoru. Samo dakle pozovite 062-8902-652. Povodom željoteke, sutra se čujemo od 11.30. Ostanite uz nas.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pukla cev. Kaplje slavina.
2: Ko rekao bi čovek šta ceri voda?
1: Nema panike kad curi voda. Popravke, montaža, hitne intervencije. Vodoinstalater Darko stiže brzo i rešava sve kvarove.
3: Kvalitetno, uredno i po dogovoru.
1: Pozovite 062 8902 652. Pozovite vodoinstalatera Darka.
4: Kad voda pravi probleme, Darko ima rešenje.
1: 062 8902 652.
5: Željoteka!
6: Banja Dvojka, vaše želje.
7: E, za vašu dezinformaciju, temperatura u gradu -5 u Ladi.
0: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
8: -5 u Ladu, ali šta je to za prave ljubitelje sporta, dragi prijatelji, koji upravo kreću na jedan veoma interesantan i uzbudljiv meč. U našem današnjem kratkom kutku podsjećanje našeg dragog kolege Novice Cvetkovića, našeg sportskog komentatora, da od 17.30 na stadionu

Popovići. U pitanju je 22. kolo, Raški okrug takođe i u pitanju utakmica, kao što rekao smo, počinje od 17.30 na stadionu u Novom Selu. Inače, omladinac iz Novog Sela želi da se vrati na prvo mesto na tabeli, jako mu je potrebna pobeda, ali isto tako i Vrncima je potrebna pobeda. U pitanju je borba za opstanak u ovom rangu takmičenja ovog kluba. U svakom slučaju verujemo da će biti jako lepo i jako uzbudljivo, pa neka pobedi jači, a mi našem noci zahvaljujemo na ovom posjećanju. Ko bi bolje, ko bi lepše, ko bi tačnije i detaljnije o sportu nego naš sportski komentator i dopisnik sportskog žurnala, naš Novica Cvetković, kojem želimo ugodno druženje sa prijateljima, ljubiteljima sporta upravo na ovoj pomenutoj veoma važnoj utakmici na komšijskom velikom derbiju omladinac Novo Selo, Vrnci Popovići. Pa ćemo se kasnije čuti da vidimo kako je meč prošao i ko je bio bolji. Budite uz nas, dragi prijatelji, a svi vi ljubitelji sporta, ljubitelji fudbala, nađite malo vremena, skoknite, obucite se toplo i pogledajte jedan kvalitetan meč.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa mi dvojka.

0: mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Kratko pozicionje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Adinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čivavđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi Banje Dvojka. Banje
2: Dvojka. Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 600 67 67 ili 036 616 007. Dakle, 061 600 67 67 ili 036 616 007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu ili zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokal na pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan ili garsonjer u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon 061 110 4630, 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru. Kontakt telefon 060 33 58 772, 060 33 58 772. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove, cena po dogovoru. Kontakt telefon 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putaraz 2013. godište, uveženi švajcarske, u odličnom stanju, cena po dogovoru. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Za sve informacije pozovite telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsane slame. Za dodatne informacije pozovite broj 065 988 0042, 065 988 0042. Najnovija letnja akcija, na prodaju novi neraspakavani bazeni Avenley Summer Wave sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. Dakle, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, cena je 1150 eura. Ujedno na prodaju profesionalni solariju marke Megasun 6000, kontakt telefon 061 103 2030, dakle 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite vaš termin 063-108-3517. Na prodaju kuću u Trsteniku, površine 150 metara kvadratnih, kontakt telefon 066-621-16910. Dakle, na prodaju kuću u Trsteniku, površine 100 metara kvadratnih, kontakt telefon 066-621-16910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena se kreće od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonama boji. Šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1m x128x40, sve je novo i nekorišćeno, cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju nova i nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapasiranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76, sve navedene stvari su potpuno nove. Za još informacija pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 800AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060-052-4927. 060-052-4927. Slušanje malih i poslovnih oglasa na talasima Radija Banja Dvojke omogućio vam je Mundus Anime Sve duše Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Folk Radio Banja Dvojka.
1: Šta radiš nedeljom popodne? Ništa.
0: 036 616 007.

0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove uz

0: još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.
1: Novo svetlo ukusa u Vrnjačkoj banji. Aurora.
2: Pekara Aurora.
3: Preporuka za mesec maj.
1: Neodoljiva američka lisnata peciva.
3: Sa kremom od maline, pistaća, vanile i čokoladnim kremom.
1: Savršen zalogaj za svaki deo dana.
3: Preko puta Knez Petrol pumpe kod novog kružnog toka u Vrnjačkoj banji. Ulica Kneza Miloša.
2: Pekara Aurora. Aurora.
3: Najkvalitetniji hleb, domaće lepinje, peciva koja pričaju najlepšu priču Vrnjačke banje.
2: Aurora.
1: Posetite nas.
3: Pozdravlja vas pekara Aurora.
2: Aurora.
3: Probajte našu preporuku meseca.

0: Miris roštilja već se širi, a zna se gde je najbolji zalogaj.
1: Vrba u srcu, a u vrbi kafana pečenjara Kod Kala sa mangala.
0: Kod Kala sa mangala.
1: Uvek vruće pečenje, praseće, jagnjeće, pileće, pazarski ćevap i sve ostalo sa roštilja. Sve to možete probati u lokalu, a i poneti.
0: Domaće, provereno, brene koje se ne

0: 958-65-089. Dođi, vidi, jedi pa idi. Kafana Pečenjara kod Kala za mangala.
1: Banja Dvojka ovde.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Agro Andrej, vaše imanje zaslužuje najbolje i najlepše. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik poziva vas u novi prodajni objekat u Vrnjačkoj Banji. Kruševačka ulica, broj 10. Agro Andrej. Vrhunska sredstva za zaštitu bilja, stručni izlazak zaštitara na teren, sadni materijal, veštačka đubriva, oprema za navodnjavanje kap po kap, okiten creva, semenska roba. Agro Andrej. Za vaše dvorište to su parkovske trave, a za miran dom efikasna sredstva protiv osa, stršljenova i smrdi buba. Agro Andrej. Kod nas tražite i kvalitetan pelet i čumo. Agro Andrej. Sve za dekoraciju. Profesionalni substrati, malč i dekorativni kamen za savršen izgled vašeg vrta. Agro Andrej. Agro Andrej. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej DOO Donji Ribnik Agro i u Vrnjačkoj Banji. Novi prodajni objekat Kruševačka broj 10. Agro Andrej. Telefoni za informacije su 065-2292-290 Donji Ribnik i 065-386-69 66 Vrnjačka Banja. Agro Andrej. Od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje. Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.
2: Krajem dana postepeni prestanak padavina, ostaje hladno i vetrovito. Sutra malo do umereno oblačno i uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, duvaće umeren, a u centralnoj i istočnoj Srbiji povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 8 do 12 stepeni, a najviša dnevna od

17-22 stepena. Biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima i labilnim nervnim sistemom. Od meteoropatskih reakcija moguće je promenljivo raspoloženje, nesanica i glavobolja. Preporučuje se umerena fizička aktivnost. Slušanje vremenske prognoze omogućila vam je Poljoprivredna apoteka Agro Andrej.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

0: 18.31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Niska oblačnost i jači pljusak utiču na slabiju vidljivost vozača, što može otežavati vožnju i usporavati putovanje. Nestabilne vremenske prilike utiču i na pojavu bujičnih voda, od kojih se na putevima stvaraju nanosi zemlje kada kolovoz postaje dodatno klizav. Vozite pažljivije kroz useke i klisure, jer su i sada odroni učestaliji. U popodnevnim satima, kada se završava još jedan vikend, doneće pojačan saobraćaj, što u nepovoljnim vremenskim uslovima može donositi česte zastoje i vanredne prekide kada putovanje postaje duže. Zato krenite ranije, a brzinu i vožnju prilagodite uslovima. U satima pojačanog saobraćaja često se formiraju kolone vozila i na deonicama gde su radovi u toku i gde se saobraćaj odvija pod posebnim i izmenjenim režimom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da radove i putare treba očekivati na više deonica autoputeva između Beograda i Novog Sada. U smeru ka Beogradu zatvorene su naplatne rampe Nova Pazova i Novi Banovci, zbog toga se petlja Stara Pazova i petlja Novi Banovci iz pravca Beograda koriste kao alternative. Na istom autoputu usporena je vožnja i na deonici između Kovilja i petlje Novi Sad Jug, jer se zbog radova saobraćaj odvija dvosmerno pravcem koji vodi ka Novom Sadu. Izvode se radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa i na deonici između Beške i petlje Novi Banovci. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se odvija dvosmerno smerom koji vodi ka Šidu, jer je zbog radova zatvorena suprotna strana autoputa. Do 18. maja zbog radova na redovnom održavanju tunela Sarlah, koji se nalazi između petlji Pirot zapad i istok, saobraćaj se u pravcu ka Nišu odvijati samo preticajnom trakom. Na petlji Niš sever četvrta faza je produžena do 19. maja, zbog toga će biti zatvoreno isključenje na ovoj petlji u smeru ka Pirotu, dok je ona otvorena u suprotnom pravcu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok su dane vikenda uvek kraće čeka i na našim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
9: Banja Dvojka.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

19:02 na satu našeg sponzora tačnog vremena robnih kuća Boss Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Dragi prijatelji, najljepše vas pozdravljamo iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Ovo nedeljno veče ovih trenutaka ima temperaturu od 12 stepeni, subjektivni osjećaj je 10, relativna vlažnost vazduha je 89%, vazdušni pritisak je 1013 milibara, a prati nas slab istočni vetar koji duva brzinom od 4 metra u sekundi. Malo čas ponovo sitna kiša u našem malom mestu lekovitih voda, ali možemo da očekujemo kasnije i lagano razvedravanje, tako da bi po prognozi sutra trebalo da osvane sunčan, doduše malo prohladan dan, ali ništa strašno, sa minimalnom temperaturom od 8 i maksimalnom dnevnom od 20 stepeni. Sasvim solidno za jedan ponedeljak, novi radni dan, nove radne nedelje, zar ne? A što kažu meteorolozi za naredne dane, ima li uopšte naznaka hoće li se vreme u maju stabilizovati? Nažalost, do kraja maja nema signala za konkretniju stabilizaciju i otopljenje, tako da će se temperature narednih dana kretati, što se maksimalnih tiče, od 19 do 25 stepeni, ali bit će s vremena na vrijeme nestabilno, uz jake grmljavinske pljuskove, lokalne nepogode i tako dalje i tako dalje. Dakle, mesec maj je zapravo mesec pripravnosti, a sponzor i ovih podataka o vremenu na našim talasima je Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO Donji Ribnik, od skora i u Vrnjačkoj Banji, ulica Kruševačka broj 10. Tu vas, dragi prijatelji, očekuju sredstva za zaštitu bilja, oprema za navodnjavanje, kap o kap, okiten creva, semenska roba, sadni materijal, veštačka đubriva, parkovske trave, sredstva protiv smrdljivuba osa, stršljenova muva, substrati za cveće i rasad, malč, dekorativni kamen, ćumur, pelet, a postoji mogućnost izlaska zaštitara, dakle stručnog lica, na teren. Telefoni Poljoprivredne apoteke Agroandrej DOO Donji Ribnik Vrnjačka Banja su 065-22-92-290 u Donjem Ribniku i 065-386-6966 u Vrnjačkoj Banji. Novootvoreni objekat Poljoprivredne apoteke Agroandrej DOO Donji Ribnik u Vrnjačkoj Banji nalazi se veoma blizu pijace, Kruševačka ulica broj 10. I kako mi to volimo da kažemo, od Donjeg Ribnika do Vrnjačke Banje za najbolje imanje Poljoprivredna apoteka Agroandrej DOO. Važna informacija, dragi prijatelji, iz Ministarstva unutrašnjih poslova, a tiče se saobraćaja. U Srbiji su u prva 4 meseca ove godine poginula 34 pešaka i 22 vozača dvotočkaša, koji su i najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a saobraćajna policija će od sutra, dakle od 18. maja pa sve do 31. maja, sprovoditi 6. centralnu akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je zato apel svim građanima da poštuju saobraćajne propise, da budu odgovorni i dodatno oprezni kako bi se sačuvali ljudski životi i smanjio broj saobraćajnih nezgoda, naročito onih sa najtežim posljedicama. Poseban apel vozačima motornih vozila da obrate dodatnu pažnju na pešake i dotočkaše, da smanje brzinu kretanja u zonama pešačkih prelaza, na mestima pojačane frekvencije pešaka, kao što su tržni centri i pijace, a na pešake i vozače dvotočkaša da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da koriste zaštitnu opremu, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Poštujte propise, dragi prijatelji, čuvajte sebe i svoje saputnike, naravno i druge učesnike u saobraćaju.
Na svim putevima neka vas u zdravlju prati vaša Banja Dvojka. Vrlo uskoro slušamo male i poslovne oglase u današnjem posljednjem emitovanju. Za njih će između ostalog biti zadužen i naš dragi Milan. Podmladak folk radija Banje Dvojke, nas dvoje, dakle naš dragi mladi Milan i moja malenkost, vaša Gordana, još jednom vas najlepše pozdravljaju iz studija folk radija Banje Dvojke i želimo da budete sa nama, da uživamo u biranoj muzici i da podižemo raspoloženje tom muzikom na još viši nivo.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: za Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 06767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Adinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolinđića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čivavđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskon pića Koncentrati, trgovina Raj.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Izgubljena bankovna kartica u Olimpijskoj ulici kod Akvaparka. Poštenog nalazača molimo da se javi na broj telefona naše marketing službe 061 667 67 ili 036 616 007, 061 667 67 ili 036 616 007. Hitno kupujem plac u Vrnjačkoj Banji, stariju kuću u Vrnjačkoj Banji, vikendicu ili stariju kuću u okolini Vrnjačke Banje, njivu, livadu ili zabranu u okolini Vrnjačke Banje, lokalna pijaci u Vrnjačkoj Banji, manji stan ili garsonjer u Trsteniku, plac u bližoj okolini Trstenika, garažu u Trsteniku, stariju kuću u Trsteniku, plac i stariju kuću u Kragujevcu. Kontakt telefon 061 110 4630 061 110 4630. Na prodaju parcela površine 85 ari preko puta gasne stanice u Vrncima do magistralnog i autoputa. Plac je 1/1, cena po dogovoru. Kontakt telefon 060-33-58772. 060-33-58772. Na prodaju placu Odžacima površine 50 ari do placa asfaltiran put, ulično osvetljenje, struja, voda, priključak za gas, cena po dogovoru. Kontakt telefon 069715162, 069715162. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Pogodna za veće travnjake, sportske terene, parkove, cena po dogovoru. Kontakt telefon 061 1032 030. 061 1032 030. Na prodaju kamion Iveco, beli putaraz 2013. godište, uveženi švajcarski, u odličnom stanju, cena po dogovoru. Ujedno na prodaju traktor Ferguson T20, izuzetan za voćarstvo i povrtarstvo, dobro očuvan, cena po dogovoru. Za sve informacije telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju 3000 komada biber crepa i 150 bala ovsane slame. Za dodatne informacije pozovite 065 988 0042, 065 988 0042. Najnovija letnja akcija na prodaju: novi neraspakavani bazeni Avenley Summer Wave sa full opremom. Dimenzije bazena su od 3x2x1 metar do 4,5x2,2x1,22 metra, a cene su od 350 do 850 eura. Akcija traje dok traju zalihe i zato požurite, rezervišite svoj bazen na broj 061 1032 030 i spremno dočekajte leto. 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206 u odličnom stanju, registrovan do jula 2026. godine, cena je 1150 eura. Ujedno na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000, kontakt telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Trstenika i Vrnjačke Banje. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite vaš termin 063 108 3517. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, kontakt telefon 066 6216 910, 066 6216 910. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cena se kreće od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 1 m x 128x40, sve je novo i nekorišćeno, cena po dogovoru. Kontakt telefon 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju nova i nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapasiranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76, sve navedene stvari su potpuno nove. Za još informacija pozovite 060 0524 927 060 0524 927. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 800AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte 060 052 4927 060 052 4927. Slušanje malih i poslovnih oglasa na talasima Radija Banja Dvojke omogućio vam je Mundus Anime Sve duše Psiholab. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata.
5: Kontakt, Viber ili WhatsApp
4: plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Niska oblačnost i jači pljusak utiču na slabiju vidljivost vozača, što može otežavati vožnju i usporavati putovanje. Nestabilne vremenske prilike utiču i na pojavu bujičnih voda, od kojih se na putevima stvaraju nanosi zemlje kada kolovoz postaje dodatno klizav. Vozite pažljivije kroz useke i klisure, jer su i sada odroni učestaliji. U popodnevnim satima, kada se završava još jedan vikend, doneće pojačan saobraćaj, što u nepovoljnim vremenskim uslovima može donositi česte zastoje i varedne prekide kada putovanje postaje duže. Zato krenite ranije, a brzinu i vožnju prilagodite uslovima. U satima pojačanog saobraćaja često se formiraju kolone vozila i na deonicama gde su radovi u toku i gde se saobraćaj odvija pod posebnim i izmenjenim režimom. Putevi Srbije nas obaveštavaju da radove i putare treba očekivati na više deonica autoputeva između Beograda i Novog Sada. U smeru ka Beogradu zatvorene su naplatne rampe Nova Pazova i Novi Banovci, zbog toga se petlja Stara Pazova i petlja Novi Banovci iz pravca Beograda koriste kao alternative. Na istom autoputu usporena je vožnja i nedonica između Kovilja i petlje Novi Sad Jug, jer se zbog radova saobraćaj odvija dvosmerno pravcem koji vodi ka Novom Sadu. Izvode se radovi u sklopu redovnog održavanja autoputa i nedonici između Beške i petlje Novi Banovci. Na autoputu između Sremske Mitrovice i isključenja za Rumu saobraćaj se odvija dvosmerno smerom koji vodi ka Šidu, jer je zbog radova zatvorena suprotna strana autoputa. Do 18. maja zbog radova na redovnom održavanju tunela Sarlah, koji se nalazi između petlji Pirot zapad i istok, saobraćaj se u pravcu ka Nišu odvijati samo preticajnu traku. Na petlji Niš sever četvrta faza je produžena do 19. maja, zbog toga će biti zatvoreno isključenje na ovoj petlji u smeru ka Pirotu, dok je ona otvorena u suprotnom pravcu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok su dane vikenda uvek kraće čeka i na našim teretnim terminalima ka Hrvatskoj i Mađarskoj. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke, AMS Union Trstenik.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trsteni.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1 Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: profesionalno ozvučenje
1: marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: veče sa Gordanom.
1: Dvojka obavezno.
2: Kamioni na graničnom prelazu Batrovci prema Hrvatskoj čekaju 3 sata, putnička motorna vozila 60 minuta, saopštili su Putevi Srbije, pozivajući se na informacije uprave granične policije. Na graničnom prelazu Šid ka Hrvatskoj zadržavanje za teretna motorna vozila je 4 sata, na graničnim prelazima Kelebija i Bački Vinogradi prema Mađarskoj zadržavanje je 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji, dodaje se u saopštenju, a putnički automobili čekaju po sat vremena za izlaz iz Srbije na graničnim prelazima Batrovci i Bački Vinogradi, dok su zadržavanja za kamione do 4 sata, saopštio Automoto Save Srbije. Na teretnim terminalima graničnih prelaza kamioni čekaju 4 sata za izlaz iz države na Šidu, 3 sata na Batrovcima, kao i oko sat vremena na Kelebiji. Automoto Save Srbije naveo je da vozače zbog kiše, ali i povremeno jačih pljuskova, u većini krajeva Srbije očekuju teži uslovi i vožnje, niska oblačnost, pljuskovi utiču na slabiju vidljivost vozača, a intenzivne padavine u pojedinim krajevima naše zemlje utiču i na pojavu bujičnih voda, od kojih se na putu stvaraju nanosi zemlje kada kolovoz postaje dodatno klizav. Iz Automoto Saveza Srbije apelovali su na pažljiviju vožnju kroz useke i klisure, jer su i odroni u takvim uslovima učestali. U ovim satima, dakle na samom kraju vikenda, Automoto Savez Srbije je saopštio da se očekuje pojačan saobraćaj, a što u ovakvim vremenskim uslovima donosi česte zastoje i vanredne prekide zbog kojih putovanje postaje duže. Poštujte propise, poštujte saobraćajna pravila, dragi prijatelji, a sponzor i ovog izveštaja o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije je DDO Transport Logistik Vrnjačka Banja.
3: Stop! Gde je tvoja roba sad?
4: Na putu ili još uvek čeka?
3: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
4: Kad treba da stigne?
3: Stiže.
5: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Banja dvojka.
1: I tako, dragi prijatelji, korak po korak, pesmu po pesmu, stigli smo do same završnice našeg današnjeg nedeljnog druženja. Stigli smo do same završnice još jedne nedelje našeg života. Danas je svjetski dan telekomunikacija i veze koje nas spajaju. Podsjećaju da zapravo jako su bitan segment našeg života, neki bi rekli najvažniji. Ali za dobar odmor znalci kažu da treba ostaviti po strani tehnologiju prije nego što utonete u san i treba upaliti onu najvažniju i najstariju, najlepšu vezu, a to je veze sa svojim najmilijima i sa sopstvenim mirom. Mi vam želimo da vam nastupajuća noć donese spokojan san, a sutrašnji ponedeljak neka ne bude samo početak nove radne nedelje, već početak novih uspeha, dobrih vesti i nasmejanih lica. Želimo vam da zakoračite u novu sedmicu hrabro, sa pesmom u srcu, jer znate da vas već sa prvim zracima sunca izjutra na istom mestu čeka vaša najdraža navika, vaša dvojčica. Hvala vam što ste i danas izabrali nas da vam bojimo čitav dan. Toplu i laku noć i naravno uspešan početak sutra nove radne nedelje. Od srca vam želi dežurna ekipa Folk Radija Banje dvojke. Slušamo se što se govornog dela programa tiče već sutra izjutra od 8 časova, kada će vas dočekati naša divna, uvek nasmejana Stela. Budite mi dobro i zdravo. Pozdravlja vas najlepše, moja malenkost, vaša Gordana.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Peži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Radio Veselja i Razbibrige.
2: Mi smo došli malo da se družimo.
1: Vaša Banja Dvojka.
3: Vaša Banja Dvojka.
2: To je to.